galanta ben an tuarin yochal a chairde leis an wín coil danu. Seag a bhain inis rún raibh leis an wín coil scar a bré. Buna gí salta.